raglan arís leis an tún atá gaiinnig ibre hocht an tacht an seo agus abrilam an bhfuil an deis ar rolascoif Zara Larson, Midnight Sun.

0: agus agam I leve chóir de leis an tún is mós a tír an tacht an tún tún a thal gwein ag a vrhain ag an top spot Olivia Rodrigo drop dead agus sin a maid imse slán
1: number one.